do to Jagu. I don't know, boom to say. I don't marry at that joke of. Oye nyame, osi adie yo no no. Nanim ni nachi, obi bi ani no ho, won na o kan obeye. Won na otumi ma sa bio, odifo okura akwa wale jama moni. Fadi na ma zuade nyame. Bebi obetumi aten wa koma ko no, opompo obekọ. Won na otumi suma, se kwaje me ba firi oya mu, no obo anwa san apim. Nipa na okọje ma zuade nyame. Wa prim na koma sume. Me mamu nkọ ne nkọ china. Ono anso na ayesa o. Wanu awo mamu fahundi enu wa sen prim. Ehi! Papa we, wasi ya diye yonono. Upo umpa. Wakache nzi unyawe. Obeti mdi hawa toso. Upo umpu. Wadi ya toso. Nini nansu nwa pedi ya shene huweni mwenyamu. Oma, obonifu wane sire wa sire wa sire wa sire. Yenyano. Nyamibani yenyano wabwa. Ope kwenye biyasu diya shaa obonifu wane ni uu. Sana papani ya nadie. Impacho di ona mubiano ya nyambu tre wati. Nyatwedi ya mpunyanku pongo. Oye na adie. Fye nte sutie bebebe sutrobo. Yesu nye ni mse uutu mi se a. Ekari ntoko wiyasu ntoko ankame. Abofu wane babe kum. Na kwa brani tintu suo. Kwa brani pale sutro. Nenya se mua. Wano ibechi nukro kasi mimi nye keke kwa na nipa. Mpimpimati yegu. Miniye keke wakaya na mpimpimati yegu. Ni njina aswa da senise wunsuru. Ubuku waji nkwano. Ampa. Nansi wa su. Anyo onuwa. Noye na ajusu ubi uwa. Tinka wei. Da senini huayin. A ubi tumiabwa aji nkwana senuye. Enye posibu. Chipapano. Yopen woyo. Noye na woye na ejuma. Ya susu jini wate. Nanyo na abwa uhu. Susu jini. Nanyo na abwa uhu. Ana amintia siyokura. Anyo na abo ho. Ye wo aba asasi su, uni obi anko miti no. Obi anka nchoza hane yade oba. Wani ba ho, suna wa shaya, ya menu ayem, ni abi yu ato gana, hasi team.

0: amano efra ma bani bia to bia oyen susu no be konso a ewade fa ni susu kokon ni ni kan ya han ni sie kan amano kani ko dua sunje ne ko dua e dia ya si dan kan fo trotso e dia ma werade en ye fra o ja o ba kokon amen
1: amen
2: okay my beat